0: Алло, че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в maja-leče.si. Ja, тут оптико Майо.
1: Брезплачна контрола вида в оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у коменди Марибору, Ново Место и Копру.
2: Најновејше из наше регије, Радио ЕНА 107,9.
3: Поздрављени, с вами сам Гаврило Стојанович. Tudi Ljubljana bo dobila drugi tir, le da bo veliko cenejši, pa prej ga bodo zgradili. Ljubljanski župan Zoran Janković je konec preteklega tedna na Ljubljanskem gradu priredil slavnostno sejo mestne občine ob občinskem prazniku, kjer je največ pozornosti seveda pri

0: Е, мене фехтери потемно правил, а би играл Супермена. А веш, в видео спото бен супер фехтер, па Супермен, и ти буш него као наспротник. И да стече мате костум, и не правил, и ја, инфо добрега. И не брат поведо паш да мата костум мишица.
1: И ја, инцелу си секси.
0: Јас брат поведо да мене мишица паш, јас морам ит на фитнес.
1: Kaj sam neki? Zdaj sem se spomnila. Superman je nosil gate, fehterih pa nima. A od tam torej ti.
0: Drugače, to je samo na ključje. To je samo na ključje. Drugače pa, če bo ta YouTube tipkali fehter je super fehter. Dobro, res da imam not vloge 7 sekund, ampak oprostite, jaz sem čakal na teh 7 sekund. Jem to gledal cel dan pa noč.
2: Show domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.